0: За дараагийнх нь болохоор ингээд хилэн тавьж ингээд эсгэрээ тийм техник гэж хэлдэг эсгэрээ.
1: Азин махарат барой ایجاد صدای سوت استفاده میکنن که ما آن را تکنیک سوت مینامیم. پس از ایجاد صدا با منقبض کردن گلو از زبان خود برای شکل دادن و کنترل صداهای هارمونیک استفاده میکنیم.
2: өдрлгийг албан ёсоор тав хүнийг хүндэтгэж ирсэн энийг зорилгодоо